Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: är nu kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på Bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universium i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: tid med dig.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
5: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

slå oss en signal på 031-145-145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19 och

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hop-on Hop-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en ödeguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.

0: klockan nu 17:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommaren.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig. Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. God morgon!

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår tog Irland över ordförandeklubban i ministerrådet. Ordförandeskapet roterar och varje land har rollen i 6 månader i taget. Den irländska regeringen har meddelat att man kommer att fokusera på 3 huvudpunkter under halvåret. Att förbättra EUs konkurrenskraft, att försvara EUs värden och att öka säkerheten i Europa. Irland vill också gå vidare med förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget och fortsätta stödja Ukraina. Utskottet för ekonomi och valutafrågor håller idag en offentlig utfrågning med Claudia Buch som är ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd. Hon väntas ta upp hur bankerna i EU kan stå sig mot de spänningar och risker som geopolitiken och artificiell intelligens fört med sig. Hon ska sedan diskutera med parlamentsledamöterna vilka utmaningar som finns i banktillsynen och hur man kan stärka sektorn. Idag debatterar också utrikesutskottet EUs nya strategi i den afrikanska Sahelregionen. Debatten kretsar kring hot mot säkerheten, politisk instabilitet, humanitära kriser och utländsk inblandning i länder som Mauritanien, Mali, Burkina Faso, Niger och Tchad. Man ska också se över vad som kan göras politiskt för att stärka EUs samarbete med dessa länder och främja fred, stabilitet och goda styrelseformer i regionen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren. Hey!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.
1: Klockan är nu 7:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår tog Irland över ordförandeklubban i ministerrådet. Ordförandeskapet roterar och varje land har rollen i 6 månader i taget. Den irländska regeringen har meddelat att man kommer att fokusera på 3 huvudpunkter under halvåret. Att förbättra EUs konkurrenskraft, att försvara EUs värden och att öka säkerheten i Europa. Irland vill också gå vidare med förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget och fortsätta stödja Ukraina. Utskottet för ekonomi och valutafrågor håller idag en offentlig utfrågning med Claudia Buch som är ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd. Hon väntas ta upp hur bankerna i EU kan stå sig mot de spänningar och risker som geopolitiken och artificiell intelligens fört med sig. Hon ska sedan diskutera med parlamentsledamöterna vilka utmaningar som finns i banktillsynen och hur man kan stärka sektorn. Idag debatterar också utrikesutskottet EUs nya strategi i den afrikanska Sahelregionen. Debatten kretsar kring hot mot säkerheten, politisk instabilitet, humanitära kriser och utländsk inblandning i länder som Mauritanien, Mali, Burkina Faso, Niger och Tchad. Man ska också se över vad som kan göras politiskt för att stärka EUs samarbete med dessa länder och främja fred, stabilitet och goda styrelseformer i regionen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och...
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår tog Irland över ordförandeklubban i ministerrådet. Ordförandeskapet roterar och varje land har rollen i 6 månader i taget. Den irländska regeringen har meddelat att man kommer att fokusera på 3 huvudpunkter under halvåret. Att förbättra EUs konkurrenskraft, att försvara EUs värden och att öka säkerheten i Europa. Irland vill också gå vidare med förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget och fortsätta stödja Ukraina. Utskottet för ekonomi och valutafrågor håller idag en offentlig utfrågning med Claudia Buch som är ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd. Hon väntas ta upp hur bankerna i EU kan stå sig mot de spänningar och risker som geopolitiken och artificiell intelligens fört med sig. Hon ska sedan diskutera med parlamentsledamöterna vilka utmaningar som finns i banktillsynen och hur man kan stärka sektorn. Idag debatterar också utrikesutskottet EUs nya strategi i den afrikanska Sahelregionen. Debatten kretsar kring hot mot säkerheten, politisk instabilitet, humanitära kriser och utländsk inblandning i länder som Mauritanien, Mali, Burkina Faso, Niger och Tchad. Man ska också se över vad som kan göras politiskt för att stärka EUs samarbete med dessa länder och främja fred, stabilitet och goda styrelseformer i regionen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.
0: God morgon, Göteborg!

0: Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Nyhetsevenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
1: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår tog Irland över ordförandeklubban i ministerrådet. Ordförandeskapet roterar och varje land har rollen i 6 månader i taget. Den irländska regeringen har meddelat att man kommer att fokusera på 3 huvudpunkter under halvåret. Att förbättra EUs konkurrenskraft, att försvara EUs värden och att öka säkerheten i Europa. Irland vill också gå vidare med förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget och fortsätta stödja Ukraina. Utskottet för ekonomi och valutafrågor håller idag en offentlig utfrågning med Claudia Buch som är ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd. Hon väntas ta upp hur bankerna i EU kan stå sig mot de spänningar och risker som geopolitiken och artificiell intelligens fört med sig. Hon ska sedan diskutera med parlamentsledamöterna vilka utmaningar som finns i banktillsynen och hur man kan stärka sektorn. Idag debatterar också utrikesutskottet EUs nya strategi i den afrikanska Sahelregionen. Debatten kretsar kring hot mot säkerheten, politisk instabilitet, humanitära kriser och utländsk inblandning i länder som Mauritanien, Mali, Burkina Faso, Niger och Tchad. Man ska också se över vad som kan göras politiskt för att stärka EUs samarbete med dessa länder och främja fred, stabilitet och goda styrelseformer i regionen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vatten.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädrets idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: nu kvart över tio.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår tog Irland över ordförandeklubban i ministerrådet. Ordförandeskapet roterar och varje land har rollen i 6 månader i taget. Den irländska regeringen har meddelat att man kommer att fokusera på 3 huvudpunkter under halvåret. Att förbättra EUs konkurrenskraft, att försvara EUs värden och att öka säkerheten i Europa. Irland vill också gå vidare med förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget och fortsätta stödja Ukraina. Utskottet för ekonomi och valutafrågor håller idag en offentlig utfrågning med Claudia Buch som är ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd. Hon väntas ta upp hur bankerna i EU kan stå sig mot de spänningar och risker som geopolitiken och artificiell intelligens fört med sig. Hon ska sedan diskutera med parlamentsledamöterna vilka utmaningar som finns i banktillsynen och hur man kan stärka sektorn. Idag debatterar också utrikesutskottet EUs nya strategi i den afrikanska Sahelregionen. Debatten kretsar kring hot mot säkerheten, politisk instabilitet, humanitära kriser och utländsk inblandning i länder som Mauritanien, Mali, Burkina Faso, Niger och Tchad. Man ska också se över vad som kan göras politiskt för att stärka EUs samarbete med dessa länder och främja fred, stabilitet och goda styrelseformer i regionen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Radion Göteborg.
1: Klockan är nu 10:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gathia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World Premiere.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår tog Irland över ordförandeklubban i ministerrådet. Ordförandeskapet roterar och varje land har rollen i 6 månader i taget. Den irländska regeringen har meddelat att man kommer att fokusera på 3 huvudpunkter under halvåret. Att förbättra EUs konkurrenskraft, att försvara EUs värden och att öka säkerheten i Europa. Irland vill också gå vidare med förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget och fortsätta stödja Ukraina. Utskottet för ekonomi och valutafrågor håller idag en offentlig utfrågning med Claudia Buch som är ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd. Hon väntas ta upp hur bankerna i EU kan stå sig mot de spänningar och risker som geopolitiken och artificiell intelligens fört med sig. Hon ska sedan diskutera med parlamentsledamöterna vilka utmaningar som finns i banktillsynen och hur man kan stärka sektorn. Idag debatterar också utrikesutskottet EUs nya strategi i den afrikanska Sahelregionen. Debatten kretsar kring hot mot säkerheten, politisk instabilitet, humanitära kriser och utländsk inblandning i länder som Mauritanien, Mali, Burkina Faso, Niger och Tchad. Man ska också se över vad som kan göras politiskt för att stärka EUs samarbete med dessa länder och främja fred, stabilitet och goda styrelseformer i regionen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Göteborg. Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår tog Irland över ordförandeklubban i ministerrådet. Ordförandeskapet roterar och varje land har rollen i 6 månader i taget. Den irländska regeringen har meddelat att man kommer att fokusera på 3 huvudpunkter under halvåret. Att förbättra EUs konkurrenskraft, att försvara EUs värden och att öka säkerheten i Europa. Irland vill också gå vidare med förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget och fortsätta stödja Ukraina. Utskottet för ekonomi och valutafrågor håller idag en offentlig utfrågning med Claudia Buch som är ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd. Hon väntas ta upp hur bankerna i EU kan stå sig mot de spänningar och risker som geopolitiken och artificiell intelligens fört med sig. Hon ska sedan diskutera med parlamentsledamöterna vilka utmaningar som finns i banktillsynen och hur man kan stärka sektorn. Idag debatterar också utrikesutskottet EUs nya strategi i den afrikanska Sahelregionen. Debatten kretsar kring hot mot säkerheten, politisk instabilitet, humanitära kriser och utländsk inblandning i länder som Mauritanien, Mali, Burkina Faso, Niger och Tchad. Man ska också se över vad som kan göras politiskt för att stärka EUs samarbete med dessa länder och främja fred, stabilitet och goda styrelseformer i regionen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: godmedia.se eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på godmedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på godmedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel

0: Klockan är nu 12:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår tog Irland över ordförandeklubban i ministerrådet. Ordförandeskapet roterar och varje land har rollen i 6 månader i taget. Den irländska regeringen har meddelat att man kommer att fokusera på 3 huvudpunkter under halvåret. Att förbättra EUs konkurrenskraft, att försvara EUs värden och att öka säkerheten i Europa. Irland vill också gå vidare med förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget och fortsätta stödja Ukraina. Utskottet för ekonomi och valutafrågor håller idag en offentlig utfrågning med Claudia Buch som är ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd. Hon väntas ta upp hur bankerna i EU kan stå sig mot de spänningar och risker som geopolitiken och artificiell intelligens fört med sig. Hon ska sedan diskutera med parlamentsledamöterna vilka utmaningar som finns i banktillsynen och hur man kan stärka sektorn. Idag debatterar också utrikesutskottet EUs nya strategi i den afrikanska Sahelregionen. Debatten kretsar kring hot mot säkerheten, politisk instabilitet, humanitära kriser och utländsk inblandning i länder som Mauritanien, Mali, Burkina Faso, Niger och Tchad. Man ska också se över vad som kan göras politiskt för att stärka EUs samarbete med dessa länder och främja fred, stabilitet och goda styrelseformer i regionen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädrets idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 1.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.
2: Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår tog Irland över ordförandeklubban i ministerrådet. Ordförandeskapet roterar och varje land har rollen i 6 månader i taget. Den irländska regeringen har meddelat att man kommer att fokusera på 3 huvudpunkter under halvåret. Att förbättra EUs konkurrenskraft, att försvara EUs värden och att öka säkerheten i Europa. Irland vill också gå vidare med förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget och fortsätta stödja Ukraina. Utskottet för ekonomi och valutafrågor håller idag en offentlig utfrågning med Claudia Buch som är ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd. Hon väntas ta upp hur bankerna i EU kan stå sig mot de spänningar och risker som geopolitiken och artificiell intelligens fört med sig. Hon ska sedan diskutera med parlamentsledamöterna vilka utmaningar som finns i banktillsynen och hur man kan stärka sektorn. Idag debatterar också utrikesutskottet EUs nya strategi i den afrikanska Sahelregionen. Debatten kretsar kring hot mot säkerheten, politisk instabilitet, humanitära kriser och utländsk inblandning i länder som Mauritanien, Mali, Burkina Faso, Niger och Tchad. Man ska också se över vad som kan göras politiskt för att stärka EUs samarbete med dessa länder och främja fred, stabilitet och goda styrelseformer i regionen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 1. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt

0: Både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag, torsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 9 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: kvart över tre.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kväll.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: has begun.
1: Probability of coincidence, 0.
0: Welcome to the X.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår tog Irland över ordförandeklubban i ministerrådet. Ordförandeskapet roterar och varje land har rollen i 6 månader i taget. Den irländska regeringen har meddelat att man kommer att fokusera på 3 huvudpunkter under halvåret. Att förbättra EUs konkurrenskraft, att försvara EUs värden och att öka säkerheten i Europa. Irland vill också gå vidare med förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget och fortsätta stödja Ukraina. Utskottet för ekonomi och valutafrågor håller idag en offentlig utfrågning med Claudia Buch som är ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd. Hon väntas ta upp hur bankerna i EU kan stå sig mot de spänningar och risker som geopolitiken och artificiell intelligens fört med sig. Hon ska sedan diskutera med parlamentsledamöterna vilka utmaningar som finns i banktillsynen och hur man kan stärka sektorn. Idag debatterar också utrikesutskottet EUs nya strategi i den afrikanska Sahelregionen. Debatten kretsar kring hot mot säkerheten, politisk instabilitet, humanitära kriser och utländsk inblandning i länder som Mauritanien, Mali, Burkina Faso, Niger och Tchad. Man ska också se över vad som kan göras politiskt för att stärka EUs samarbete med dessa länder och främja fred, stabilitet och goda styrelseformer i regionen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal.

utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokalt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.

0: är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår tog Irland över ordförandeklubban i ministerrådet. Ordförandeskapet roterar och varje land har rollen i 6 månader i taget. Den irländska regeringen har meddelat att man kommer att fokusera på 3 huvudpunkter under halvåret. Att förbättra EUs konkurrenskraft, att försvara EUs värden och att öka säkerheten i Europa. Irland vill också gå vidare med förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget och fortsätta stödja Ukraina. Utskottet för ekonomi och valutafrågor håller idag en offentlig utfrågning med Claudia Buch som är ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd. Hon väntas ta upp hur bankerna i EU kan stå sig mot de spänningar och risker som geopolitiken och artificiell intelligens fört med sig. Hon ska sedan diskutera med parlamentsledamöterna vilka utmaningar som finns i banktillsynen och hur man kan stärka sektorn. Idag debatterar också utrikesutskottet EUs nya strategi i den afrikanska Sahelregionen. Debatten kretsar kring hot mot säkerheten, politisk instabilitet, humanitära kriser och utländsk inblandning i länder som Mauritanien, Mali, Burkina Faso, Niger och Tchad. Man ska också se över vad som kan göras politiskt för att stärka EUs samarbete med dessa länder och främja fred, stabilitet och goda styrelseformer i regionen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår tog Irland över ordförandeklubban i ministerrådet. Ordförandeskapet roterar och varje land har rollen i 6 månader i taget. Den irländska regeringen har meddelat att man kommer att fokusera på 3 huvudpunkter under halvåret. Att förbättra EUs konkurrenskraft, att försvara EUs värden och att öka säkerheten i Europa. Irland vill också gå vidare med förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget och fortsätta stödja Ukraina. Utskottet för ekonomi och valutafrågor håller idag en offentlig utfrågning med Claudia Buch som är ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd. Hon väntas ta upp hur bankerna i EU kan stå sig mot de spänningar och risker som geopolitiken och artificiell intelligens fört med sig. Hon ska sedan diskutera med parlamentsledamöterna vilka utmaningar som finns i banktillsynen och hur man kan stärka sektorn. Idag debatterar också utrikesutskottet EUs nya strategi i den afrikanska Sahelregionen. Debatten kretsar kring hot mot säkerheten, politisk instabilitet, humanitära kriser och utländsk inblandning i länder som Mauritanien, Mali, Burkina Faso, Niger och Tchad. Man ska också se över vad som kan göras politiskt för att stärka EUs samarbete med dessa länder och främja fred, stabilitet och goda styrelseformer i regionen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. I din radio.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och inatt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.
3: Välkommen till podden Gator och torg i Göteborg. Vi sitter på Kronhuscaféet, heter det va?
4: Ja, Café Kronhuset.
3: Café Kronhuset, bättre, yes. Och vi är då i väldigt anrika lokaler och utanför så tonar ett magnifik tegelbyggnad upp som heter Kronhuset. Och det här är ju spännande för det påstås vara då Göteborgs äldsta byggnad. Men är det verkligen så?
4: Ja, det beror ju som så mycket annat, lite beroende på hur man definierar saker och ting. För ska vi titta på äldsta byggnader i Göteborgsområdet överhuvudtaget så är det såklart att vi har en hel del medeltida kyrkor i det som idag är Göteborgs stad. Vi har kyrkor i Angered och vi har Örgryte gamla kyrka och vi har Torslanda kyrka som alla är medeltida eller åtminstone betydligt äldre än vad Kronhuset är. Om man letar sig innanför vallgraven i det som ursprungligen är Göteborg och bortse från kyrkor och liknande, så är Kronhuset, alltså den pampiga tegelbyggnad i 6 våningar som vi har precis här utanför Café Kronhuset, en av 2 byggnader som tävlar om att vara den äldsta byggnaden
3: vad
4: i Göteborg.
3: Spännande, hur tävlar man i våra äldsta byggnader? För jag har hört att residenset har ungefär samma ålder som Kronhuset.
4: Men de här 2 byggnaderna då, Torstenssonska palatset eller residenset och Kronhuset, tävlar då om att vara den äldsta byggnaden. Och det beror på om man räknar den byggnad som började byggas först eller den som blev färdig först. För Kronhuset är den äldsta byggnaden om man räknar den som började först byggas. För Kronhuset började byggas 1642-43, men blev inte klart förrän 1654. Medan då residenset började byggas 1648 och blir klart redan 1654.

0: 1950. Så residentet är äldst om man räknar till vilken byggnad som är klar först. Men kronhuset är äldst om du räknar vilken byggnad som börjar byggas först. Och åtminstone så att det är en av Göteborgs absolut äldsta byggnader som vi har här utanför oss. Vi har i princip allting som är byggt i på kronhusområdet förutom själva kronhuset är ju från 1700-talet. Den äldre bebyggelsen som fanns runt kronhuset försvann ju i en av de stora stadsbränder som vi hade i Göteborg på 1700-talet.
1: Men det är kronhuset vi siktar in oss på då, denna magnifika, oerhört vackra byggnader med koppardörrar och kopparfönsterluckor. Hur kommer det sig att den här byggnaden har klarat sig genom alla dessa år och framförallt alla dessa stadsbränder som har varit?
0: Ja, den ligger ju lite grann i utkanten av Göteborg som stad. Och dessutom så är det ju inte en träbyggnad. För mycket av det som byggdes i Göteborg under 1600-talet, det var ju byggt i trä. Och det är ju det som gör att mycket av det också försvann i samband med de olika bränderna. Vi hade ju Magasinsgatan området däromkring som, där i princip allting brändes ner under 1800-talets början. Medan inne här i den delen som du kallar för Västra Nordstan i samband med branden i mitten på 1700-talet. Så jag tror att det är närmare 200 byggnader som brinner ner. Däremot kronhuset då, som ligger dels i utkanten av stan mot Kvarnbergets södra kant. Så visst, allting innanför vallgraven är ju någonstans eller innanför murarna är ju någon mening centrala i Göteborg.
1: Ja, men spännande. Men kronhuset anar man ju på namnet då att det hade med kronan att göra. Men vad var syftet med byggnaden? Varför restes den?
0: Alltså kronhuset, det hör man ju som sagt på namnet att det är kronans hus. Det vill säga det tillhör staten, det tillhör kungen. Och för att förstå varför kronhuset byggs så måste man ju lite grann förstå vad Sverige är för land i mitten på 1600-talet och varför Göteborg byggs som stad i början på 1600-talet. För det här är en period som i väldigt stor utsträckning präglas av alla de krig som Sverige på olika sätt är indragna i. Och varför bygger man då kronhuset? Jo, det är för att när militären vid den här tiden ska kunna försvara Göteborg, då måste man ha någonstans att ha alla kanoner och vagnar och vapen och liknande. Så 1640 så bestämmer man från centralt håll, från statens sida, vid Kvarnbergets södra sluttning så ska man bygga ett hus som ska vara som ett förvaringshus för till exempel vagnar, för kanoner och liknande. Och det kallas därför också för provianthuset och för tyghuset. Och då ska ni komma ihåg att tyghus, det är alltså inte för att man förvarar kläder eller tyger, utan tyghus är ett gammalt ord för vapenhus, att man förvarar vapen och liknande. Så det är orsaken att man 1640 beslutade att bygga det här huset, just för att man ska ha det som ett förvaringshus, tegel. Och står man utanför kronhuset, antingen på kronhusgården eller på kronhusgatan på den norra sidan, alltså utanför kronhusområdet, så kan man med blotta ögat se vad är det holländska teglet, alltså på den första våningen, och sen så byter det helt plötsligt tegel på den andra våningen och uppåt. Så att här kan man väl liksom väldigt tydligt se inslaget av att först hade vi holländsk tegel som på bottenplan, och sen våningarna två och uppåt är då byggt med svenskt tegel.
1: Det ska jag gå ut och titta på efteråt. Det har jag faktiskt aldrig hört innan.
0: Det kan man faktiskt se med blotta ögat.
1: Detaljer som man gillar. Ja, vi har nu gjort en rejäl vandring på ett väldigt litet område runt kronhuset och kronhusbordarna och gården och parken och postgatan. Vi tackar för oss, Mattias Axelsson och jag, Kai Martin.
2: Hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: dagsförslag.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Måltid med dig.
1: Klockan är nu 6:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Igår tog Irland över ordförandeklubban i ministerrådet. Ordförandeskapet roterar och varje land har rollen i 6 månader i taget. Den irländska regeringen har meddelat att man kommer att fokusera på 3 huvudpunkter under halvåret. Att förbättra EUs konkurrenskraft, att försvara EUs värden och att öka säkerheten i Europa. Irland vill också gå vidare med förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget och fortsätta stödja Ukraina. Utskottet för ekonomi och valutafrågor håller idag en offentlig utfrågning med Claudia Buch som är ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd. Hon väntas ta upp hur bankerna i EU kan stå sig mot de spänningar och risker som geopolitiken och artificiell intelligens fört med sig. Hon ska sedan diskutera med parlamentsledamöterna vilka utmaningar som finns i banktillsynen och hur man kan stärka sektorn. Idag debatterar också utrikesutskottet EUs nya strategi i den afrikanska Sahelregionen. Debatten kretsar kring hot mot säkerheten, politisk instabilitet, humanitära kriser och utländsk inblandning i länder som Mauritanien, Mali, Burkina Faso, Niger och Tchad. Man ska också se över vad som kan göras politiskt för att stärka EUs samarbete med dessa länder och främja fred, stabilitet och goda styrelseformer i regionen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Den är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.

vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och inatt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa

0: Bob Wood, National Program Director of the Chum Group, worked with us in producing...
1: Hej och välkommen. Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. Det här är On Rotation. Mitt namn är Hampus Gege. Jag är en del av K103s musikredaktion. Den redaktion som varje vecka finner 10 nya låtar att spela på just rotationen. Musiken den finner ni här på 103,1 MHz lite då och då. Och på streamingtjänster när du själv önskar. Idag blir det en special med mig, just lilla jag. Vi ska dyka ner i en genre som ligger mig nära hjärtat. En genre som möjligtvis inte går som varmast i mina hörlurar just nu. Men en genre som fick mig att börja lyssna på musik för mer än att bara ha i bakgrunden. Jag tänker att vi ska prata om hip. Jag ska inte ens försöka. Vi ska prata om hiphop, tänker jag. En genre som för allmänheten tog fart på 70-talet med artister som DJ Kool Herc, Grand Wizard, Theodore och The Sugar Hill Gang. Jag tänker att vi ska lyssna på just dem. Det här är Rapper's Delight med just The Sugar Hill Gang.

0: Du lyssnar på K103.
1: The Sugar Hill Gang med Rappers Delight, Big Bang Hank, Master G och Wonder Mike. 1979 kom den här låten som den sitter i mitt huvud nästan etsad fast, det här hip hop, det hepete, det hepete, hep. Ja. Ni förstår att jag inte rappar. Men tänk er 1970-tal, tänk er USA, tänk er Bronx. USA är rätt mycket annat än i balans. Tänk er politiska skandaler, rätt så kass ekonomi och ett något så väldigt mycket segregerat samhälle. Ökad brottslighet, gängvåld och fattigdom. Ni hör, det är inga fantastiska saker som pågår i USA under den här perioden. Här någonstans så tar genren hiphop form i tomma lokaler, parkeringshus och på vilken plats det än fanns plats så samlas folk törstiga för något annat än bara elände. DJs, diskjockeys och MCs, Masters of Ceremonies. Som jag förstår det i min lilla research här så var väl tidigare MCs huvudsakliga uppgift att vara värd för fester, liksom få igång publiken och presentera DJn som den huvudsakliga personen som skulle framföra det här helt galna framträdandet som den hade förberett. Men idag så ser väl jag mer MCs som typ respekterade rappare, folk som skriver och framför sina egna texter och gör annat än att bara presentera en annan person som ska framträda med sina helt galna diskjockey-skills. Så efter 1960-talets USA och ja, hela världen egentligen, som bestod av en hel del rock och pop skulle jag vilja säga, så i samma tid som disco så kommer den här genren av hiphop att ta form. Och jag är ju inte där 1960, 1970, 1980, 1990 för den delen heller och tar del av den här helt galna musiken när den väl släpps, utan jag blev introducerad till hiphop när jag är 10, 11. Jag har inte åldern inne för Ken Ring, Latin Kings, Timbuktu eller Organismen. Timbuktu som också för övrigt är en fantastisk artist. Men jag, just 2005-albumet är väl det som har tagit mest form hos mig. Alla vill till himlen men ingen vill dö. Men det var inte riktigt hiphop för mig. Hiphop för mig var Labyrint, Ison och Fille, det var Danny M, det var Kartellen, det var Näk. Och just 2012 så släpper både Kartellen och Aki varsina låtar som kommit att betyda väldigt mycket för mig. Och genren hiphop, hur jag har format den genren, eller tolkat den genren snarare. 2012 så släpper Kartellen Mina områden och 2012 släpper också Aki, som är MC för gruppen Labyrint, låten När solen går ner, som man släpper tillsammans med Kapten Röd. Och jag tänker att vi ska lyssna på den låten. Här är När solen går ner med Aki och Kapten Röd. Glaslän, ännu en

0: Tycker du att det är för få göteborgsvitsar i programmen? Maila oss på info@k103.se.
1: Du lyssnar på K103 on rotation. Jag är Hampus. Och vi pratar lite om hiphop till den mån som jag klarar att förklara det. Om jag säger Holy Trinity, vad tänker du på då? Jag tänker på helig treenighet. Jag vet inte om det är direkt översättning, säkert inte. Jag har en helt okej engelska kunskap. Men inte för att jag är troget kristen, utan bara för att det är väl egentligen det jag har fått inprintat i mitt huvud. Att helig treenighet, det är liksom det man ser. Man tänker Gud, man tänker den heliga anden och så tänker man Jesus är du. Men det är inte det vi ska prata om, utan jag tänker på DJ Kool Herc, jag tänker på Afrika Bambaataa, jag tänker på Grandmaster Flash. När man håller på och kollar efter vad hiphop är och hur det tar form, och om man ska leta efter något som heter pionjärer, så är det de tre namnen som återkommer. DJ Kool Herc, född 1955 i Jamaica. Han ses väl för de flesta som fadern till hiphop och genren som har blivit. 1973 så arrangerade han och hans syster ett back to school jam i ett fritidsrum i deras lägenhetshus i just Bronx. Och den här händelsen ses väl som födelsen av, i alla fall bland många, ses som födelsen av just genren hiphop. Denna historiska fest som jag tidigare nämnt var början på någonting. Vidare Afrika Bambaataa, 1957, Bronx, New York. Han var en DJ och musikproducent som organiserade fester i just Bronx under slutet av 70-talet. Han var också en person som hjälpte en hel del av stadens ungdomar med att erbjuda alternativ till gängliv, droger, våld och allt det där som inte var så himla fantastiskt i början, mitten och slutet av 70-talet i USA. Grandmaster Flash, han är väl den som jag känner igen mest när man tänker på det här heliga treenigheten, om vi inte pratar om just Gud, den heliga anden och Jesus. Född Joseph Sadler, eller Sadler, som, ja, hur det än uttalas. Som jag förstår det, en av de första med backspin, cutting och scratching för DJs. Alla de här tre personerna var ju främst DJs då. Backspin är ju när man snurrar tillbaka och det låter lite som... ber om ursäkt för ljudet. Cutting är man håller på byter emellan här. Och scratching, det som... ja, men jag i alla fall tycker att de flesta tänker på när man tänker på DJ. Det här lite wicka, wicka, wicka, wicka. Utöver att vara en fantastisk DJ och få mig att tänka på wicka, wicka, what, så startade han 1976 en grupp vid namn Grandmaster Flash and the Furious Five. En grupp som blev och är en av de mest inflytelserika hiphopgrupperna i världen, får man väl lov att säga. Ett antal rappare och trevliga färdigheter av just Joseph Sadler, Grandmaster Flash. Han höll ju bland annat på med, det var ju vinyl under den tiden, det var ju liksom ingen sån här, det är väl fortfarande vinyl, men de ser ju inte riktigt likadana ut. Det är ju inte vinyl, men ni förstår ungefär vad jag menar. Tänker jag. Jag hoppas det. Han använde i alla fall sin armbåge, fötter, föremål, diverse olika saker för att hålla på och snurra på de här sakerna som då var vinyler. 2007 blev de också den första hiphopakten som blivit invald i Rock'n'Roll Hall of Fame, presenterad av en annan legend i hiphopvärlden, just Jay-Z. Jag tänker att vi ska lyssna på en av deras låtar. Det här är Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
2: Tänk er tidigt 1980-tal. Vi har hoppat vidare från 1970-talet. Den här låten som vi nyss lyssnade på, The Message 7-inch, versionen var det faktiskt, med Grandmaster Flash. Det är en del i den här 1980-talet. 7-inch-versionen är ju ett alternativ, den här 7 minuter långa låten som den egentligen är. Som var gjort just för att kunna spelas på radio och andra tjänster som inte kunde orka med att spela 7 minuter av just den här otroliga låten. Men tidigt 1980-tal, synthesizers, samplers, de blir billigare. Fler kunde använda dem. Hiphoppen blir lite mer annat än bara personer som samlas i grupp. Det är fortfarande det. Men under 1980-talet kunde det här göras mer. Det kunde inte massproduceras liksom. Men allt fler gör det. I slutet av 1980-tal och 1990-tal så skulle man kunna sätta som hiphopens golden age. Det finns liksom artister som Run-DMC, A Tribe Called Quest, NWA. En artist som också har varit väldigt viktig i hiphopens värld. Eminem släpper... Som släppte en annan låt tidigare några år under ett annat MC-namn. Men IT släpper han 1996 och sen släpper han låten My Name Is 1999. Jag för allas öron tänker att jag ska försöka mig på det lite när. What my name is, what my name is, what slicka slicka slim shady. Den låten som ni säkert förstod på av min lilla trudelutt. I år är första gången sedan 1990 som den här fantastiska genren inte finns med på Billboards topp 40. Jag tänkte med just av den anledningen att vi ska lyfta det och har förhoppningsvis lyft det just idag. Jag hoppas att ni har fått en lite bättre förståelse för genren hiphop under de här tidiga åren när det väl tog fart. Efter 25 oktober då när Kendrick Lamar och SZA's Luther ramlade ur Billboard topp 40 så är det helt enkelt ingen låt på den på 25 år blir det va? 35 år. Tillbaka till en av låtarna ska det vara som jag lyssnade på väldigt mycket under mina tidiga år. Den här låten från Timbuktu. Som går något i stil med alla vill till himlen men ingen vill dö. Det var liksom inte riktigt hiphop för mig. Jag tänkte inte att det var det. Men nu när man lyssnar tillbaka till och försöker sätta sig in i tanken av vad hiphop egentligen är. Så är det ju så extremt mycket hiphop. För min glädje och säkert för många andras glädje. Så för några veckor sedan eller så. Så släppte Timbuktu en 20-årsversion. Av det här helt otroliga albumet. Alla vill till himlen men ingen vill dö. Bland annat så finns en demo till Oavsett vad med på den. Som heter Blåser kallt. Den är också med i veckans rotation. Så jag tänker att vi lyssnar lite på den. För övrigt så har vi Gula Blends Har det tråkigt. Kerstin Ljungströms En av alla andra, Orions bälte, Lars Vaulars Gnist, Surfboat, Lucky, Ayla, Sleep in a Hoodie, Sepp, Nobody, Concook, Runabin, Toby, Genevieve, Artadi, Real Badman, Over the Moon. Sen är det Honey, Friends och till sist, men absolut inte minst, den här demon till Oavsett vad som heter Blåser kallt. Tack för att du har lyssnat på mig ett litet tag. Jag hoppas att vi har kommit lite närmare varandra. Hoppas att vi hörs snart igen. Ha det bra.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangeras Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gafia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: alltid med dig.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10:30. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.

även finns möjlighet att prova på Bolle och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bolle SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.
5: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt. På

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: viktigt med dig. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.
1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om just platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Och med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
2: Hej Malin!
1: Ja, men vi sitter ju här på Chapmans torgs bibliotek.
2: Ja, eller Majornas bibliotek.
1: Ja, just det. Majornas bibliotek.
2: Eftersom det är ett sånt där stadsdelsbibliotek.
1: Ja, just
2: vi har ju ett antal stadsdels. Vi har ju Frölunda bibliotek och Högsbo bibliotek. Mm. Och Majornas bibliotek, som ju är ett väldigt fint bibliotek. Det är ju ett sånt där gammalt 50-60-tals.
1: Gammalt karaktär.
2: Ja, precis. Och det betyder ju, som ni säkert förstår, att vi idag ska prata om just Chapmans torg. Vad har du för relation till Chapmans torg, Malin?
1: Oj! Nej, men jag har väl käkat där några gånger och gått ut och tagit någon öl. Man har varit på karaoke. Det finns en god härlig pub där. Och,
2: mm. Och jag tänker att om ni som inte vet var så, jag tänker att de flesta göteborgare vet var Chapmans torg ligger, men vi tar ju oss någonstans via Karl Johansgatan hela vägen, och strax innan man kommer till Jägerstorpsplatsen så ligger ju Chapmans torg lite grann insprängt. Alltså man ser det inte direkt från spårvagnen. Den ligger liksom lite inklämt mellan husen, kan man ju säga, så själva torget. Och sen på andra sidan spårvagnshållplatsen så ligger ju dessutom, jag tror det är Kusttorget, som är den här nästan vändplatsen där Krippas café ligger. Så där är ju två torg som ligger liksom lite mitt emot varandra.
1: Och det är ju ett stenkast från Tysklandsterminalen. Mm. Så ungefär bakom där.
2: Ja, och om man ska beskriva lite grann torgets karaktär innan vi kommer in på torgets historia. Så just, det finns ett bibliotek och det finns, som du nämnde, lite rester. Det finns en pizzeria. Det finns
1: konditori.
2: Det finns en liten mataffär precis i hörnet på torget. Och
1: sushi, blomsterbutik. Alltså det är ett väldigt levande torg för att vara så gammalt.
2: Ja, och sträcker man ut Chapmans torget att även omfattar liksom den liten bit av Karl Johansgatan som ligger direkt anslutning till torget, så har vi den här karaokebaren.
1: Men varför heter det Chapmans torg?
2: Ja, alltså precis som Axel Dahlströms torg så har ju Chapmans torg fått sitt namn efter en person. Och själva namnet är ju relativt nytt. Vi vet att Chapmans torg på något sätt har hetat det sedan 1939. Men då var det inte riktigt det torget så som det ser ut idag. Utan det är först i

0: på 1950-talet som dagens Chapmans torg växer fram med sitt namn. Men Chapman, det kommer ju från Charles Chapman som var en styrman och kapten på flera av Svenska Ostindiska kompaniets resor till Kina. Och Chapman, det hör man ju nästan på namnet att det är ett engelskt namn, betyder ju köpman, tror jag. Och Charles Chapman, han reste som kapten inte mindre än 6 gånger för Ostindiska kompaniets räkning bort till Kina under mitten av 1700-talet. Och Charles Chapman, han bodde ju givetvis här i närheten. Han bodde vid ett tegelbruk i Hästhagen, som det hette då. Och det låg ungefär där Allmänna vägen och Såggatan möts idag. Och då är vi på andra halvan av 1700-talet. Och Charles Chapman är, vad jag vet, född i Sverige. Och hans pappa, Thomas Chapman, var en engelsman som föddes i Yorkshire i slutet av 1600-talet. Men gick in liksom väldigt många utländska sjömän i svensk tjänst under första halvan av 1700-talet. Och stred bland annat för Karl den XII. Sen fick han ett kaparbrev av den kungen 1715 och bedrev kaparverksamhet tillsammans med Lasse i gatan, alltså Lasse Gatenhjelm som är ett namn åt Gatenhjelmska huset. Och Thomas Chapman, han gifte sig och stannade som chef för Marstrand och sen även Nya Varvet fram till sitt avsked 1754. Och fick inte mindre än 5 barn där Charles Chapman då är ett av dessa barn. Och det är denne Charles Chapman som bodde här i närheten av Chapmans torg. Det är han som har gett namn till själva torget.
1: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. I din radio.

0: Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: In the beginning, there was only sound, not music, not radio, just fragments. Echoes traveling through time.
0: 145.
3: Traveling through time and space and somewhere. In Gothenburg, Sweden, a signal started to awaken. Not born inside giant corporations, not created in polished towers of glass, but inside studios built with passion.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Signal detected. Incoming special transmission. A better tomorrow is broadcasting. Somewhere, another version of you just smiled. Timeline divergence exceeds safe parameters. It began the night you woke up with a sound in your head. Not a ringing, not a voice, more like the soft crackle of a distant radio tuned between stations. Then you saw it. Not with your eyes, but somewhere deeper. A glimmering shape unfolding in the space between your ears. It called itself Expider, though you never heard the word. You just knew it.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Incoming special transmission. Expider transmission 02202. The stars believe they are silent. They are mistaken. Every star broadcasts a question. Every world broadcasts an answer. Most never meet. Most never listen. But somewhere beyond the darkness, a question has found its answer. The pulse has awakened. Continue listening. Expider. End of transmission.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Incoming special transmission.
3: 00105.
2: The pattern behind the melody expands.
3: Additional harmonics have emerged.
2: Analysis continues.
3: Expider. End of

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: The mirror gate remains open. Timeline divergence exceeds safe parameters. The transmission is inside the receiver.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.
1: Hej och välkomna tillbaka till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på station Linné. En pub som ligger på Linnéplatsen. Och anledningen till att vi befinner oss just här är att...
0: Trum och längs älven.
1: Hej och välkomna tillbaka till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på station Linné. En pub som ligger på Linnéplatsen. Och anledningen till att vi befinner oss just här är att det för länge sedan fanns en station här.

0: fortsätta ytterligare en bit efter Sär hela vägen till Helsingborg faktiskt. Men anledningen till att platsen eller den här sträckningen från Linnéplatsen ungefär hela vägen ner till Sär kallas för Särebanan, det var ju för att mellan 1903 och 1965 så gick det en järnvägslinje här. Och den här järnvägstrafiken, det var inte bara nyttotrafik, utan det var framförallt, eller det som framförallt folk kommer att komma ihåg med Särebanan, det är ju badtrafiken, att man körde på Särebanan för badsugna göteborgare som ville ner och bada, dels i Askimsbadet och sen Hovås. Men det var alltså en järnvägslinje som fanns mellan 1903 och 1965 som gick härifrån Linnéplatsen hela vägen ner till Särö.
1: Men om vi ska börja då nere i Särö, vad har Särö för plats i historien om Särebanan?
0: Under 1800-talet så växte det i Särö fram en typ av community av rika göteborgare som bosätter sig nere i Särö. Och här nere så öppnas det olika badinrättningar med badrestaurang. Och tanken med de här badrestaurangerna, det var att man skulle erbjuda rika badgäster salta bad och gyttjebad och kalla bad i varm- och kallbadhus. För under 1800-talet så spred sig idéer från bland annat England om att badterapi, det var någonting. Det var någonting som man skulle syssla med om man skulle må bra. Det skulle vara kalla bad, det skulle vara varma bad, det skulle vara gyttjebad. Och det var sånt som Särö då erbjöd för den rika borgerligheten i Göteborg. Sen 1898 så köper grosshandlare Hans Ludvig Ygberg Särö. Och han tycker att nu måste vi göra någonting åt trafiken från Göteborg ner till Särö. För ska man ta sig från Göteborg hela vägen ner till Särö under 1800-talet så får man antingen göra det med häst och vagn, och det är dåliga vägar och det tar lång tid att ta sig ner till Särö. Eller så åker man med ångbåt. För härifrån Göteborg så gick ångbåten till Tessin. Och om man inte hade råd med att köra häst och vagn eller att ta ångbåten, så kunde man faktiskt även promenera den här sträckan mellan Särö och Göteborg. Och det gjorde till exempel bönder ibland när de skulle in till Göteborg för att handla på torghandel och liknande. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid, och det är ju krångligt att ta sig från Göteborg till Särö under 1800-talet. Så då börjar man någonstans fundera på det här med järnvägar. Kan det vara en idé? Kan det vara någonting för att binda ihop Särö med Göteborg? Och nu är vi ju här 1901 i början på 1900-talet, och vi har en samling inflytelserika göteborgare med mycket pengar som har bostäder nere i Särö, som bestämmer att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste liksom bygga ihop stan och den här badorten nere i Särö. Så den 18 januari 1901 så bildade man järnvägsaktiebolaget i Göteborg Särö, och det är ett antal inflytelserika personer här i Göteborg som står bakom det här. Och man har ganska vilda diskussioner initialt hur man ska dra den här sträckningen. Vartifrån ska den gå? Hur ska man dra den? Ska man knyta ihop den med det vanliga stamnätet? Alltså med de vanliga järnvägarna? Det gör man inte, utan det är en bana som går helt för sig själv, som inte är sammankopplad med det övriga järnvägsnätet i Sverige, vilket gör att man också undviker förstatligandet av järnvägen som sker på 1930-talet. När man 1902 börjar bygga banan, då har man sin start punkt här vid ungefär där Linnéplatsen ligger. Alltså ett stenkast ifrån där vi sitter på station Linné. Så om du tittar ut genom fönstret här så kan du i princip se bort till där stationsbyggnaden låg när banan invigdes 1903.
1: Och är det det hus som är Pressbyrån idag, eller?
0: Ja, det skulle man kunna tro. Men tyvärr så rev man ju den gamla stationsbyggnaden. När banan invigdes 1903, då fanns det en jättepampig stationsbyggnad som låg här vid Karlsroplatsen, som det då hette. Och det är, vad kan det vara, ett par hundra meter söder om nuvarande Linnéplatsen. Om man tänker sig mitt emellan, vad heter den kyrkan som ligger i Annedalskyrkan och den lilla fågeldammen som är i Slottsskogen.
1: Okay.
0: Ungefär där låg starthållplatsen för Särbanan, vid det då som kallas för Karlsroplatsen. Och den byggnaden rev man tyvärr 1960 när man skulle bygga Dag Hammarskjöldsleden. För problemet för Särbanan, det var ju att biltrafiken konkurrerade ut tågtrafiken. Och en grej som hände 1900, början på 60-talet, är att man bygger Dag Hammarskjöldsleden, vilket gör att man får riva en hel del bebyggelse. Och då river man bland annat det här gamla fina stationshuset och bygger istället det här lilla stationshuset som då uppförs 1961.
1: Ni har lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
0: Jag heter Mattias Axelsson.
1: Tack för att ni har lyssnat.
0: Tack så mycket. Hej då!
1: Ja.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.